0: Hello?
1: Alo, alo.
0: Mahoro?
1: Mahoro y'Imana.
0: Nibande mwerere he?
1: Fabrice Umunazi.
0: Murazini he?
1: Muri komine Makamba.
0: Haterefone abantu bari mu bindi bihugu?
1: Da?
0: Haterefone abantu bari mu bindi bihugu muri kino kiganiro, ntihaterefone abari mu Burundi.
1: Oh, rakoze.
0: Murakoze.